0: Tumečunen Radio Romano, taj tumečundane džili indika katar o sevčet. Čin kraftume maj but romale šavorale, bešen tumen getele. Te birin te panna ventuma arijaka, kerenkodo. Fere maj važno, so te kerenaka anak si te putren tuma arekan romale šavorale. Ke aka anak, a vele historia, pa Mahatma Gandhi.
1: Tumen šajte nastavinen tumare za konea. Hem tumen šajt nastavinen te marenamen, hem ako su na neamen disavo oružje. Ama amen vakjera oča čipe, ko krajo amenka pobedina. Tumen šajte čivenamen ano panljipe, ama meka nastavinavte borinama.
2: I policija brutalno si dole ti knemanu še, e okrugljena očarjenca savjetano hurav do ano par nekada. Ov nasuprostavino pelenge, ov kršinđo zakoni hemitano spremno te loli kazna. Muhandas Gandhi. Pobuder pinđardo je navea Mahatma Gandhi. Ovitano šerutno je ke bare grupake, je ke dipe manušengo saveroden, očači pe, hem to voljen pi država, hem on korkorite odlučinen ani Indija.

0: Tumešunen Radio Romano, taj tumešundane džili, indika katar osevčet. Čin kraftume maj but romale šavorale, bešen tumen getele. Te birin te pandaventu marijaka, kerenkodo. Feri maj važno, so te kerenaka anak si te putren tumare kan romale šavorale. Ke aka anak, a vele historia, pa Mahatma Gandhi.
1: Tumen šajtena stavinen tumare zakonea. Hem tumen šajt nastavinen te marenamen, hem ako su na neamen disavo oružje. Ama amen vakirao ča čipe, ko krajo amenka pobedina. Tumen šajte čivenamen ano panljipe, ama meka nastavinavte borinama.
2: I policija brutalno si dole tik nema nuše, e okrugljena očarjenca savjetano hurav doano par negada. Ov nasuprostavino pelenge, ov kršinđo zakoni hemitano spremno teloli kazna. Mohandas Gandhi. Pobuder Pinjardo je anavea Mahatma Gandhi. Ovitano šerutno je ke bare grupake, je ke dipe manušengo saveroden, očači pe, hem to voljen pi država, hem on korkorite odlučinen ani Indija.